0: अन्तिमायां वर्ग अ प्रतिद्वन्द्वितायां चीनी ताइपे दलं सप्तत्रिंशत् एकविंशति इति सुस्पष्ट अंकांतरालेन पराजय्य उपान्त्य स्पर्धायां प्रविष्टम्। भारतेन क्रीडारम्भादेव स्वकीयं प्रभुत्वं संस्थाप्य मध्यानन्तरं यावत् 23-11 इति सुदृढा अग्रता गृहीता। उत्तरार्धे च पुनरपि 14-10 इत्यंकैः तदैव वर्चस्वं निरन्तरं परिपालितम्। वर्गचक्रे भारतस्य एषः अनुक्रमात् चतुर्थः विजयः अस्ति इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం